Fáisteach as gaisce tuairis na mórta anseo radio na lifa céad sa sé punca cathair lomsán na fearr agus le Liam McCauley ar an clórnach sin a play agus anlíse ar roinnta mór scéal sa nuachta na seachtain agus muid ag fechant ar asach agriocht agus siamh agus tubaistir ia muid an clúd agus canfúhi thar na blianta agus istach I mealach éigint an áit agus beidir eiscioch túl chumai

Nuna bhí an méid sin fiocha a dulig an stáit, tríd na bancaní féin ar leo na morgáistí ar heparhu, you know, tríd sin ar fát. O bhí cínal sa lúpach dacu, but, you know, capu Brendan McDonagh fáil ar náma, agus, you know, hánig bhí McDonagh obr in san enti me bhí an chuidis mú dan chéadéran a bhí a tacht bhí siinsnig obr leis na enti me, ta dera le náma, ar an lá deranach bhí nínor ag obr in náma, ar an lá deranach ar fad, agus neither fuin sail mór an echar, but in imacht ma hael féin, gach chans gravat na gumsa ar cahar nu cuigar a bhí ag obr le náma ag pointi de frúla. Díni bedr bhí ar coíslam, díni bhí bedr ní sinan am é, agus beog nach iad ar fad, gur cwemin am ní ar hecail me an tochtar nu gomleisgal an nínor deranach, but beog nach gachtana acu, Vi trefse an le beder trinu kerikin de vlintanu skrif dini glaka le pakashti omrkiachta le nama agal. Margar higsid grif dera le tak le nama agus an chen gara siets le faan pakashti omrkiachta grish da reitak chen agimacht agus dara rai garo di ele ga chudis mu sa sail privaid ap edas sa sail paibli. Ach an nino ar chen ta octar da nino ar chen fosig obr le chéle. Agus kawel octar da nino ar chen ta si da gobr in sin NTMA agus cén sais ibrat ar siúlacu, tá nabar cianin céna ar siúlacu in sin NTMA, in éna the nua crochiha in sin NTMA, agus a bhí ar siúlacu nur bhís na gobrin náma. As in, tá náma fós bio, tá sé beog, tá an rímat a bhain le náma antioran, tá mar níl mora an fáca, tá hartar, an eagwan hartar fiha milúin de halúchas an isfáca in sin rod a bhíach in náma, so tá an fiha milúin sin fós fwy chúrim ochtar, agus tá fós an cenail an réite a críochnúlú an resolution sin á lorog ar na fiocha sin, agus tá sé mar dermanis ina éanad tibhistig dan NTMA. An dina a wáin as an bhúrnin ar an láid arnach nor hánig dair le náma, nachhwyl in sin éanad nua sin in sin NTMA, na Brendan McDonagh. Agus tá Brendan McDonagh ar nua, dina a hánig i dro an fob, dina a gónig is dhúi bhí a mail an fobl gapuinte áraha, but mar chiaun ar náma, beidu gar airig leis gan a bheith comúr mail an fobl agus a bhí náma féin le fada. But hánig sé gamúr na mail an fobl an uair sin nur a molu é ag pointe wáin le bheithe gianas ar an obar tíhiachta in san rín cóhíl. Gom leis sin an rín tíhiachta agus rí as átiú ní gléitir rín cóhíl an eil ar sin. Agus bhí agói down sa maan, bhí agói down gom meidu gom achan túrastal céna agus a bhí ag an náma, fós aige, dan mar dhigar fóg sé ar nes, ar fóg sé sa tró sin, agus ar cheart comórtas a bhaan, da-da-da-da, agus ar dera mar scuibling hén, haring sé anam hén amach, on play sin. But nuair a hánig dera le náma féin, bogu an tochtar sin, bogu I tiúd a raig gudí an téna nua seo, agus tá McDonagh fé tréis dul aráis go dtí an NTMA, agus beidh sé freagrach an is as róil a bhuiinean le an sais mhéanú a chuirtear ar fáil ag an stáit le haig tionscanamh mór a capitlacha. So tá an róil sin ar an NTMA le fad a plé méid orthu le sin, but an chóras a bhuiinean leis an fuéimhú dó sin, tá sé le farbart, agus tá sé le hathrú, agus tá sé le méadú, agus is McDonagh a bheith a bhail ar an cinál ibrí sin, mar chuid den ról a bheith ag an náam in NTMA gom leis gil machan seo. So, fechtar dúing go bhfuil, an far by the way, a bhíoch in san ról sin, tá sé le boga hana féin, or bhí sé le boga hana féin le chur a bhail ar state savings, agus tá an duine atá hana féin a state savings go bhfuil na gairdi as. So tá gá cumar scéal nach chuil éonrad mích leisneach ar siúl an sin, gúil daoine á bhog a timpil te bhistig den NTMA, so tá sé sin síl mar fad an gceart. Ba tá sé spéisial gúil an tochtar sin freagrach as na fiocha deirenacha agus tá McDonagh beidir séiríthe bhaid sin agus tá sé dul is roile. But sin ar fad ráite tá deire le náam mar eagraíocht, tá deire leis an anam. Agus tá deire freisin leis is dóigh leis an leis na creachtaí beidir á oling an stáit sa chuin héin I ngeall ar na fiocha múra seo. Agus a chuid is mú gos na fiocha múra seo ar ríra, hánig siad o gá áit, Anglo Irish Bank agus Irish Nationwide. Agus corú na sóchfaní ar fad ma sóchfaní bhí ontu, corú í tiúd ar fad tibhistig den IRBC, the Irish Banking IBRC, the Irish Banking Resolution Corporation, agus fúr náma slám múr airdig at ráisin, amach na bíanta, trí quid wa, trí chalú agus a yíl, dréir a chéile, agus fós hén rasmidian tú ar lín an airdig at a bhí le caithamh ag an stáit, chun é sin ar fad a thuairteach ag glár leabhar an stáit ag an am agus na bancaí seo, sais a lá seo agus a réiteach, bhí sé do chreite, agus bhí cinnte bhí
tralav agus vi kinal, you know, sokfadi agus talav agus mod the eleg nama or the ella, but kapiev got, you know, vefa kainter and da vank, vrishti

0: feimnú gan fiocha seo agus gan na drochmhar gáistí seo bheith orthu agus gan a bheith lé leis éis na hirbhairtí don talamh seo a bhí le díal nó le lámh seo nó leis éis le tuairt a raig. So níl aon amhras ach go raibh an bealach gur thála an cliise, an bealach an earnú iarracht don inléic leis an cliise go hinmheannach, an bealach an sin go raibh air an tír sa gcoinne féin tachiocht a lorach ón Aontas Eorpach, ón World Bank agus ón IMF. Agus an tráigh sin agus beidir na cineálacha bhain ar aige de thuairt an tír seo, agus beidir an mhuiníon freisin a bhí le forbairt a gcoinne i déamh na muoineoirí sin, bhí nama an tábhachtach na chunas an mhuiníon sin a chothú. So níor crothú nama chun an mhuiníon sin a chothú, mar níor raibh tráigh ann, bhí leag an sin de beidir blian go le blian agus trí cheathrú idir an cliise féin agus an tráigh a bheith tástáil. But actual fact, bhí nama thar bh a tábhachtach ar shlí don chothú mhuiníon sin a bhain leis an tráigh a bheith saghas i cuidiúling agus a bhain le beidir an bailout féin a bheith leor róhanach. Seant nach raibh nama beidir có tábhachtach sin maidir le éalú ón bailout ag an deire. Ní dóilim gur, ní dóilim gur an méid sin airnig a teachtaisteach a bliant ón nama in éilblian a bháin chun difríocht olbhúrí dhéanamh don líon airnig a fós a bhacha tástal chun an bailout a thárú, sílam, ach mar raibh nama ann, déadfí a gónaí a rá go raibh teachtaisteach éigin an am den tír ón talamh sin a bheith le haíl, agus go bhféadfach na bank héin dul a roiig séir ó na dúgasí sin agus go raibh mar deir beidir an písad seo i gcónaí a bhí beidir dúshlánach ná cad gur cheart a dhéanamh leis na daoine a rinne na cinntí nach raibh iontach maith ag an aimseir a raibh an dara chuid den tígur ceiltach atá le smacht. Sin an áit a bhí deacair le meas. Ní héidir bhéon rólaigh namas a bhéid sin per se, but bhí na botú na rinne na daoine sin á ibrú amach ag náma an tamar fad. So bhí cinál margaribh náma bio agus margaribh dúshláin os cór náma, bhí dúshláin ag an tír a bhí beidir a bhí anán an plé le drom le Fingleton le Seán Fitzpatrick le Díine Eile mar sin sais Bernard McNamara go fiú Díine Eile, bhí sé sin ar fad bio mar gheall ar náma bheith bio agus a plé le rudaí eile. So ar bhealach beidir go bhéad fá rá gur chuidigh náma deire a chur le ailte éigil a bhí sa chóras. Gur chuidig náma plé leis an chór leis, a bhain le dailáil leis an tinnas, agus freisin le dailáil leis na hóthair. Béidir, mas féidlam an cinál saúil sin a úsáid. Agus ar deire, gur tháinig náma ag an staid, gur raibh speisialtóirí áirithe in an taide dhéanamh faoi chunas an tóthair áirithe sin a thuairt, sláán más mailing. Agus go raibh an tuairt sláin sin fiú na rudaí beaga a bhain le sin fós ar lean go dtí féfé sé fós ar lean anois méid an a bheag agus a méid sin faoi chuir na linnti a méid go muid seo.
1: Cearán eile a bhí ag grúpi éagsúla faoi náma nó chuir siad an óhann de bhéim ar tithe ba Herbert agus is lucha tachú le tionas gannamh tithíocht agus ón uair a bhainíomh náma anois tá is lucha agraíochtaí eile sa tír ag denim atá díirithe níos mó ar tithe thugant leheadaí an LDA agus aigreochtaí mar sin. An raibh sé cíolmhar don náma fanacht amachó sin an dóilat nó an ar dhéan siad botún trí gan níos mó don thachfainn agus an am a bheachú a dhíirú ar tithe Herbert.
0: Síl go dearna sé an cinna ceart fanacht amachas, mar ní dóilm go mac an réimse spéise sin an scoip sin felúnacht an chospóir a bhí ag náma. But is dóigh gur bhain an talamh a bhí á láisiúil ag náma go mór le réiteach na fáibe a bhain leis na aspatíochta agus ar nó a tháinig sé chun solas níos mó nuair a tháinig an tír eis faoibh lá. Nó fiú nuair a bhí rudaí neodrach beidro fis a ceartag fis a chuideag a raig, bhí sé níos soliireacht níos soliireacht gur fáibh tíochta a gaing sa tír bhí gair níos measa. So ar nó a cé acu ó haobh an stáite a raibh an talamh ar fad ach náma. So bheadh sé náldúrtha go lúfaí náma, bheadh sé náldúrtha go méidir go bhéadfaí tarraigt ar áisní ar ní bhfuil máisní go bhéadfaí tarraigt ar sais ar achfaní náma ar shlí chun plé éigin dhéanamh leis an ghéarcéim tithíochta. But ní dóilim go raibh an cuspóir a bhain le náma ceangailte roghan le go mbeadh furin náma ag plé leis an ceisin faoin tithíoch. Sin an fá gur forbríú na háisiúnacht a dhéile seo, the Housing Agency, the LDA, agus mar sin de chun plé go sonrach le sin agus fós ar

0: George agus bhór géad fáilte go chláir le bhe faring, is me siéis an bhreth agus mar canál duine leh ar fanna lehra agus muid éiscíil manil ar fufad na crinne agus céal idir náisiúnta an seos maiile in éan scéalte ile choúirtha ó gaáit agus go leor leor eile. Agus na déanana darmid go bhfuil bres is ceircéad chlór le bhe faring in níos le héiteach siú le ar SoundCloud na chud radio na lifa ar Spotify. Fuin tedal fada is farsing. Nóidir nóid ar radionalifa.ie. Máta sé figéirí éiste tír leis an ilomad ina a bhí agan thar na blianta ó áitiní ar fud fad na crinne dina don scát ar ábhar éagsúla. Míle buicas as a bheith linn agus bhí cinnte friscéalta roinnt linn máta scéal idirnáisiúnta ilchultúrtha agat nó cibé bí a dagbhá linn trí rúfost charthagan ag bio ag radionalifa.ie trí mud a tweetall ar an ordán X ag hashclib fad is farsing ag lísanna go mbí nó ag radionalifa. Nóidir nóid is féidir libh takes chu stacháin ar nád aachta sé a nád a nád a héin a nád a sé a cair sé sin a nád aachta sé a nád a nád a héin a nád a sé a cair agus bhrálinn cléiste web agus ar nóid mátá tuairim na roinnta agaí faoin méid a gléasann sibh ar an glór mátá sibh géirí tuilleadh eolais nó le dul i dteagmháil leis na hianna a gléasann sibh nábíoch mo leirbh a chuiread dul i dteagmháilin ba bhrálinn cléiste web. Anocht ar glór roinnt spéisiúil i tacht cléismidir dúspóire ó cheanan ó cuistín a bhés ag leabhar linn faoina uairscéal gaeilge graphic uair. Dar tedal Scott Pilgrim, astrachán go gaeilge ón leabhar béarla, atá anchalúil agus ar Netflix mar straitelefíse agus go leor eile, agus an tanim na chán a fuair sé do gradam de bhádraithe don astrachán mar chuid do gradam comarsáide an iireachtais, agus chomáile sin bé sé leabhar linn faoi rastal ar Comic-Con Valladolid a bhí ar siúl cúpla seachtain ó sin, agus é ag díl an leabhar an sin agus ag leabhar leis na daoine intra bhí a láthair glé de suas agus chuilthirt cléisiúid go leor faoin imeacht iontach sin agus faoin leabhar gaeilgeas Scott Pilgrim again cúpla nóméid. Comáil sin ar Balbiog, bí mé deagláir faoi féilean an aol Milwaukee agus a géisteacht tír le roinnt ceol ó chiúltóir bhí linn ar an glór seachana ag leart faoin féile é sin le tacht ar Bal agus an tachtan seo chuan. Bé an tar na ríis go mé cholín ó dúhí tuairscoir sport le radioú na lifa agus go leor leor stáisiún eile a raislinn histó bheith leirlinn faoina cluí Olimpicha na iri bhí lúnasa bés sé leirlinn an taachte faoina cluí Paralimpicha ar bhfuil sé ag freistal agus bé mu a cclistal faoi na hhéannig ile atá ghlach a páirte s na cluí a Boris i mlíana. Cúgur is trocha ó éan atá ghlach a páirte agus tá go leor leor eolas fiú ar fad profíle na fiú agus scéal na gluí agus go leor eile ar fad le fáil ar Paralympics.ie is mór fiú breinú ar sin agus tacu lenar luchlasa don chéadsco antá ag mórtas an sin. I measgur go luchlasa im mlíana ó éan tá lehéad Carrie Leonard do archery do powerlifting tá Brittany Arendt don ráhíocht tá Katie O'Brien agus Tiernan O'Donnell. Do Lado Board tá Colin Judge fear leis an anam céine lomhéin agus tá léir mór daoine sna go mórtas ruthíochta snámh agus triatlón mar dearmas séidir tuile le faoi gach duine acu agus na cluí eile ar Paralympics.ie agus bu muidag súil go mór le cleisteal ó cholín a bheith thálaigh na cluí sin an tachtan seo chuin ar an glór míle buchas dó i gcónaí as a bheith linn. Leanmid linn anois lenar bríomhagalah don ithe nocht sé sin le Seanán ó Cuistín a rinne astrachán dúairscéal graphach d'ar tedal Scott Pilgrim go gaeilge agus animníú an leabhar do gradam de bhádraithe mar chuid do gradam comarsáide an iireachtais. Chomáile sin bhí deis aige an leabhar a dhíol agus leart a luch lantóirí Scott Pilgrim ag Comic-Con Valladolid le garad. Cheanán de céad míle fáilteoireacht ar an glór agus comhghairdeas as an animúcháin agus an rathatar a leabhar iontach seo. Ina sin de an faoin uairscéal graphach seo Scott Pilgrim i Gaeilge agus cad is spreag tú chun é aistriú agus ailisiú in Gaeilge.
1: Is éard atá Scott Pilgrim ná is fís cluiche é a leagan leabhar. Tá sé bagáin astrachéis sin rá ach seo mar atá i bhís cluiche bí duine ag ann. Omahor, agus caisí dulling lec le dina ella omahori ella agus an bua all agus an shin dulorai craig bache an ella no level canis irja agus jin bin an rud cana bin omahor ella agus caisí an bua all jin agus jin well I really not think to write think to write agus a very her bunto an trade bunto an clea agus bin an douche agus cain his capital from his viral gate the treatment to the conier Toronto Canada to shake shulama for calling the one knives chow to she shock me in degdish the adult manscula. Agus go tubin tosin sib banna eáil ina chuid springlódí ach mí lei a cehí agus ihuaáin cosan sé le sin man sin

0: úter i d Jack agus an sin vin sé splan a gehéiles golan ina dí agus an tanmatá ar man na Ramona Flowers a an sinúdinn sé bon mar bhálaisiú amach le Ramona Flowers ach fós féin ancinál cadre veige leis an galile se meid teo agus caiin sé sin a chur ceall agus a creaitnú sulir féid leisiú amach le Ramona Flowers ach hí fena ag Ramona Flowers agus a schlucht argi. Zer de horna vi fir ele se Ramona solar kashi le Scott agus ni min lesh na fir shin tashi den aid le Scott agus ni min lo gemuk Ramona ik shul mak lehin den ele agus da war kahi Scott Pilgrim dulling leklo agus tridlo igus ida praskers ak ni lisiga kada thag tarlu agus ni lisiga kaveid ta le traskert ak fel minche grow shafter rock around mar shin shin an kenal fishke kahi shay shafter namahori a praskert kon an bua all agus is ertas as a bua da gimok shen aron shul amak le Ramona Flowers agus by sail brass on a aku an eaship agus shin canava an shkail agus sa tra ar fad ta shay lawer no vi shay lawer dus ac sa lagin at agin ya shin glider ta tri imler agus ta shi more turtuil tegra ta turmus caricade lahanach ingak imler agus sa tra ar fad ta mi le gal case adoi ag lahanach agus ta gantri le keila is tapper cao shin fukul bra gwaela ka kilin mudi le keila canusach mas mina agus tá si mór tá si tegra tá si tartú a tá an scéal go hálan tá an dearthóracht agus na híomhán is na leabhar go hálan tá si splódrach tá si ildáte is cuid súlaid agus tan óg sé le daoine é seo léamh mar tá sé éasca léamh tá na híomhána ar na leathanaigh go hálan tá an tábhar simúil agus granmhar agus éasca le tuiscint tá si nuairimseoirthe nó comhaimseoirthe agus tá rud aistre go bheige agus tharla sé déanam mbliana agus tá sé ar fáil anois.
1: Intaleg agus branding mae hen ar Netflix a osbeirlag ar noi treist o fola agus ar eintag le fecol you know, gan eir cho gwynta leis is oge leis an orsgol graffach sra ar Netflix fiis leis agus mar sinda agus hatan si sin lomen ni rame su le gomeid se gwynta le corsi graach ta se harf a spesial mar sgeil agus mar plota cad fwy an Comic Con ar noi a fi ar siul imaid o clia ag a dair siastana agus fi deis agat bwyl ystach aga agus an lawer a gil agat am a ciapa an lawer gael aga cwnnw smar dair agla sin agus cad
0: fwy mae'r sy'n siat is ŵr sgael graffog ei Scott Pilgrim a ta dira ha er pwyna a ta se ddiblin da ag dis agus ni sinna dina fasta oga sinna an eich acma non tedla hwg ar eich acma agus feidla dina a ta da bys sinna ma seita gael aga Nietzsche, Orton or Derm is Urshka Graphic, Captain Oshin Rud Lahilani, Augustus Quillum Thurst Carolum, Osho Rud Lahilani, Nihani, Neil Hyde Poshti, Nadegory, Ogay, Ok, Inyatha Shabin, Tech, Iruk on Nurse of the Mission is Urshka Lay, Urshka Graphic, August Toshin Kinalin Bonahar, or Manga, Shinam Kinal Alien, no, and Jarha Taku, Satapoin, August. Ni honan ei gehilas go honan agus manga ata makali lodger o vanga the fec o Scott Pilgrim. Agus bín ar fwrna grina gaplein rudi dar anam comic constant convention so film war e maile cia gach lunsa agus forge ag diwrk an gyrra shakna shpatsa de sahir agus de dhewni which is an onod colgala e maile cia cwchlefa agus camera ni ar bein olus agam fwysio fi mei dawler no vi me glass air we prava some on me fish shop or the ish the granon is so could give a over to them where they go through a shoot the guy nila my maga is shown here vidina excessive las mutenberg of the shape of imagine agus near uskul nadorsha don fubble ak er hangeger clock the chiada stock ag dina aura her lartration ni ma srodei gara ticket for that go con dola stock ni sluva na gafana ella ak Trumlach an ina hana si treisha hendig no ligat gashtachy treisha hendig ag ach vi dina wan ag hei dina hosig se ag furuk las mwt an verginav ar kahru kuna se ar majin vi misha fulsa ma lambeg an am se ach kien si jo keiko digrus o keiko duchrach o keiko kinal jangbalt no pei adioch elis minat around him keiko tolka is ta dina orha le na granon agus urshgal ta graffach agus ulimar jim ach joro da buna prabas an freshen no kushe hinar an freshen ni vwinen se le lawer gusunrik agus darir is i lawer nionrud sa comic con is mala dina na heidi na feshtish na mashukain ta breakon ta rudi arnos cleifta agus shkiena ta rudi lai gruig spetli greina rudi marshen agus honig Nis mo la latan slu a honig shi gishtak la feshtish argu. A lot of people rinshi a veshtish vein. Dina ella canning shi feshtish anos Spider-Man, no Superman, or what they can ella. Ak a lot of dina, mana agu.

Pisa Kiol an sin o Enda Riley all along the Atlantic Way an sin on Gioltor Enda Riley a bhí a láthair ag Féilean an Wael nó Walkie Govlin o hin agus a Laurlin fin Béile.

dagvalin a bhráil an cliste webh. Seo rifosagan ag bioigradinalifa.ie, dé mod a tweetal ag hashtag fadus farsig, ag lisa na combi, no ag radinalifa. Na seo teag sa dagvalin ar nádhacht sé a nád a nád a hain a nád a sé a cara. Agus bí meisio, lisa na combrhaf, a rashtag do chlór eile da fadus farsig, dé mord siaguin, un lani a seach gudin a hocht trinona, agus achril pa bhaint orinti ewin a seachtana. Ac ydy sy'n bych siaft yng Ngwagi, lywa.

0: leisna e leis a chéad chopla episód.
1: Agus éis chana híon siú sios chun na líon scéil aibreach an chéad séúir eile. Agus amín cinál brónart nuair nach glachtar le cean a cheaptú hénig amach íntach ma ach bhfuil gachtain eile na gunne.
0: Tá bín go leor scéal a tú fulaáin íntrecht agan cínta agus tána féidirach í sin agan maiáil ar na charactéirí ar fád agus na heisteirí intacha atá agan intre ar Ros na Rún. Dunan mu chuile éireach go leor scéal a tú fula a ínsint agus tá muid gcéir sin íana leis an lochfeochanna a hása agus a bhela. Agus cínta, bín muid a bhean na scéalta cecha fád agus atá siad cé an náit a bhéitach muid iad ina na scéalta a dhéana ní sár agus ní chláidir cínta tatú gúnaá dhéana sin agus thú ag scríomh na scéalta agus a dhéana léirbheas ar chodrod agus mar sé sin mar chuid gon fróséis a cínta tá muid a gcéireach maina an loch féochan na sása as na scéalta agus na charactéirí atá gan i Ros na Rún.
1: Agus ra éon lí na scéal le cúpla bliana nua a raibh tú féin cinál brónach nach nglacú leis.
0: Camera agur me sásta leis na scéalta ar Ros na Rún le blianta nuas bíon go leor ach go bán bíte deacair cuinú ar fad agus ach tá scéalta ar leagh an íseocht agan agus tá tábhacht ar le a bhaint leo tá síimsíocht a bhaint le chuid acu tá sé chuid eile drámatúil agus tá chuid eile sin agus taimúid in meic agus bíon muid a gcéire ceistenaí atá Kesmanni atá tarlu hartern sa sochi agus rudi simula a flei tríd na charactéri agus tríd na scéalta in seo Ros na Rún agus tá sé sin tábhachtach freisin.
1: Well, tá gdi ain agus tá sé gentagi gaminic ar na blianta gwaid sa treis. Iarachta ianaf línta scéala hortasach a hogan cinál múnla nú mácala dos na fáiban a hósíolta nú na fáiban a tágin mar hír agus dinn sib tréíirecht an cin a bheith obíochtú acha léirú chumá an cin tionchar déine a bhíon san.
0: Dinnen kéinte, dinnen moet cholle eerocht a sinnig janne agus vís mar durme. Nur tam moet e brannuch an kéin, agus nur tam moet e brannu in a charactéri at a hagen, agus na charactéri ar walin hortistach ar Ros na Rún, vín moet e brannu freshen ar na scéalta a tam moet e nana íntseach, na scéalta ar walin íntseach, agus na scéalta a hainiu slesha loch fechana. Agus aman pe, tá scéalta, táis bín tossin tú scríf scéal, agus curtur leis maial, gud agan féidrach dí, on scéal sin, tríd na charactéri eile, agus is rud, Is rud é an plé antar ar na ceirn na scéalta an seo agus an obid mhór a haintisteach an tagan an éad as na scéalta sin maiáil ar na méid cruinnechaí agus na méid daoine a bhíonn a plé leis an chuid sin gom fróiseis agus bíon muid a bhean chun cín, bíon muid amantí beidir sos le blian chun cín ar na scéalta agus caihamid é sin íonna maiáil éis an scéidúil atá agan agus bheith cínta cúil muid an é sin na lucha cholíanna.
1: Well, now, éis, bhí tú a rá an sin faoin na carachtarí ag teachta seach. Dach blian is cosúil bíon carachtar nua nó ró, nó cúpla blian bhí níos mó ná cean nó ró ag teachta seach. An maimid ag súil le reintuá daoine nua, sin fuil nua ag teachta seach i Ros na Rún, i mblianna.
0: Bé mar a Harlingnta, bé charactéir nu itíoach go Ros na Rún na mlíana, rud rí sé dúr stationí ún scéalta tifuúla intrecht agus dúchán nu a chu machrid na charactéir atá again. Chamála daoine nu a nu charactéir nu a thuirt go Ros na Rún, bé duine nu beirt tíocht ar eis go Ros na Rún nachfuil feicí agan le víosa, agus chuir sé seo agus na charactéir nu go mór leis na scéalta tá beartaí agan intrecht a sráid sé a chéan.
1: Íontach ar fad. Now, éist, tás agat hénig, mar is tusa léthor na sraha. So, tá chuile písa ólas maidir le cuarsaí Ros na Rún agatsa. Tuair nód beog dúin maidir leis na línta scéal a bheith sós ar gormach?
0: Well, bheith gleor scéal tí tifúil a gáin tíocht agan imlíana. Cuid acub sin tusa is rá tríocha agus bheith maidir leanach glóbh is rá tríocha hén. Tá muid éis ferbertaí anna ar chuid gan na charactéri ar bhealach bhfuil muid an aliad eicáil i dtíana rudaí imlíana nach tú súil é d'eicáil i dtíana roimhe seo. Bé muid a tuairt faoi scéal sa teilí agus na deocrochtaí agus na dúchán atá rúmpú, bé daoine i titim an rá, bé bis is chrí anán go dhaoine eile agus bé daoine a gontort agus chumá leis sin bé neart scéalta le fé an ghrín an tuchamá.
1: Agus an scaoilfear le, well, agus mé ag rá an scaoilfear leis le taig, an ligfear amach as an brisúna an fear bocht.
0: Well, tá sé an gníomhan is ag mreachtar a Ken Glynn agus sin an dúchán na smú a bhí agus sin an nara agus má anan sibh gotí an séoláide ag bhíh an fóir feicis sé féin cetá an go haig ó dearán.
1: Well, now, éis, tá line of duty feicí agamsa ar an BBC agus níl muinín ar bith agamsa i mreachtar a Ken.
0: Well, béla feicáil.
1: Well, now, éist, tá sé cinál is rud a dhéanann sibh am go chéad a go mbíon réalt dounda ag Court Court ar Ros na Rún le Hayley Conan O'Brien agus Stephen Fry. Now, tegan an saol war, gwael gaelan ag Michael Fassbender.

0: Paul Mescal agus ag Brendan Gleeson, so Aberlom, cahan a bhecamist an chéad réalt ullmhór dhomhanda eile.
1: Ní pad a bhearta agan fúil láthair a chaló agus a bheith é muid cuidim muid daoine ar an eolas faoi sin.
0: Now, éist, tá tú sé bheith tosnú amachan is ar an téanú séasúr is trucha. Écht mar dúramar in éin am, ach go háirithe sna léanta atá agan in is, tá sé thar cín. An dóil leat go mhartaigh rus na rún trucha glian eile.
1: Tá sú lang go maire, mar chláir teleíise tá de gúnaí bhenach an cín ar na scéalta tá tábhacht a inseocht. Scéalta tá nádar agus a chud a síl agus sochaí na gaolteachta chun cín. Le charactéirí inchéte agus atá simú agus tharinach agus a bhealach an lách féchana. Agus chumáile sin tá ros na rún tábhachtach mar áit tréála goghíní san airnáil seo agus le deisianaí aibre a chur ar fáil goghíní. Agus bunaithe ar dárod sin Asulam gomeig, Ross Naroon, gomeid a si, trich a blian ele, mar ta tawag dar le a bain fnei.
0: Wa sin ee, agus vi mei binan keid funtu ele, vi mei chun, well, an keid chesht ele, vi mei chun chur urt na. An doilat gwyl an taiv ilunaje, ta an meid sin dina treis chach trid Ross Naroon, agus an ilunt faita aca ina gaird, lashtig do Ross Naroon, agus níl am omlán cinnte céim fá ach ó an chéad láthas a Ros na Rún, bhí sibh harbh cean ródaach i dtaobh an technolaíocht agus an na cineál na próiséis scannaíochta is déanaí a úsáid, agus chuann sé sin go mór leis an tréáil. An mbeidh sibh ag duanamh aon cineál Forbert ar an tlí go ndéanann sibh an hafad.
1: Tan ceart agus tugad leor daoine hé sibh trí de chuir sé Ros na Rún le tríocha. No Sagazini at Oscopers and Arnold Shaw, Mayal Edge, and additionally to go open shot Ross Naroon. August Tom with Gamor of Over, Dini Reynolds, second with Dini Nu, Itchachtach, Hulivian and Shot Street Horse Ross Naroon, Dini Tosnumast and Arnold, August Tasha Harva Tavach the Humsa, August Tasha Tavach the Hulivian Shaw, Ross Naroon, Guliana Majerai, Hoyan the Shin, August Tamakinta Guliana Shashinarai.
0: Well, a variant Tasurgum Gamarhikshiv. An chéad ní bháin chéad trocha blion eile ach chéad céad blion eile, mar tá sé ríthábhachtach go mbeadh muidirán ar scéalta féin a chur trasna inar danga féin. Go raibh míle maithagat agus ag súil mór don drámaíocht a bheith ag teacht inar dro go lua. Go raibh
1: míle maithagat féin.
0: Well, sí le lagam díobh don teachtain seo, ach bí cinn te bheile an teachtain seo agan ón thocht gliananaí luan go hína. Radio na Liffe, Kate Sashay, Bunker Car FM. Fáca mi liv, leis an bí sa seo o Seamat, agus When a Good Man Cries. Gnín gheadur ala, tuarara, agus gideas a slán.